प्राणश्च मुखन्दर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योषमरवरतः शुभं कल्याणं।